0: São 9. Fora nada. Ora, porra.
1: Diário do Minho. Todos os dias, tudo o que acontece na região e no mundo. Diário do Minho. Indispensável. Todos os dias com informação especializada. Diário do Minho. Seja assinante.
0: Rádio Universitária do Minho. Braga, 97.5.
2: O Mediterráneo converteuse nun cemiterio de migrantes. Os emigrantes teñen nomes e apelidos. Teñen o dereito de vivir en paz e de aspirar a un futuro para os seus fillos e fillas, por un mundo de máis pontes e menos valados. É unha mensaxe de Radiofusión, Rede Galega da Radio Local.

Ola familia, sede benvidas e benvidos a unha nova edición do Grandes Voces do Noso Mundo. Aquí comezamos a edición número 439 desta ponte musical que pretende unir mediante a música e a palabra a todos e a cada un dos países onde chegou o noso idioma. E antes de comezar coa música, recibido un cordial saúdo de toda a equipa do programa e tamén un servidor que vos fala, como sempre, un placer, Marco Pereira Oliveira. E agora sí, comezamos e facémolo cun dos grandes clásicos da nosa música, Verdes Zaus Campos, de Uxía. Adiante con ela.

Verdes son os campos, era o tema que nos interpretaba Uxía. E agora é o momento de viaxar a Portugal para ouvir outro grandísimo clásico da música en portugués. Sétima Legión, por que non esquecí?

Ben, familia, chega o momento de saudar a todas as emisoras que transmiten o grandes voces do noso mundo. Para todas elas e tamén para toda a nosa audiencia que nos escoita en calquera lugar do mundo, vai este fermoso tema de Unarf e Mané Cascosta esta noite. Adiante con eles.

Ouviamos a Narf e Manecas Costa con este tema titulado Esta noite, e continuamos con máis música aquí no Grandes Voces do Noso Mundo, e facémolo da man dos Calema, con dos seus grandes clásicos titulado Vai.

Puro Mambo era o tema que nos interpretaba Buraca Son Sistema. E continuamos con máis estreas musicais que nos chegan dende o Brasil coa Lucina, con este tema que leva por título Bicho Pedra Gente.